Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dni po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressowrunning.sk.
0: Reklama.

Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dní po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk. Reklama.

Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dní po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
3: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: otázkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: 7 hodín na 15 minút, alebo ak chcete 4 na 8, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym a hneď úvodný infoservis venujeme naozaj rezonujúcej téme, pretože ďalšia kauza v Prešovskej nemocnici je na svete. Pre tela v starej patológii podá opozícia trestné oznámenie. Kauza okolo výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove dostáva ďalší rozmer. Po problémoch s nekvalitným betónom sa do pozornosti dostávajú aj podmienky, v ktorých mali byť dočasne uskladnené tela zosnulých pacientov. Opozičná strana Za ľudí avizuje trestné oznámenia na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Kritiku pridáva aj bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí. Nemocnica aj úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pochybenia odmietajú. Na situáciu v Prešovskej fakultnej nemocnici s poliklinikom Jana Adama Rajmana upozornil aj denník N ako prvý. Podľa jeho zistení malo po zbúraní pôvodného oddelenia patológie dôjsť k dočasnému uskladneniu tiel zosnulých v priestoroch starej patológie a v mobilných chladiacich boxoch. Časť zamestnancov tento stav označila za nedôstojný a nehygienicky. Podľa medializovaných informácií robotníci približne v polovici apríla zbúrali pôvodné priestory patológie, v ktorých sa nachádzalo 6 funkčných chladiacich boxov. Každý z nich mal kapacitu 4 tiel. Po ich odstránení sa mal spôsob nakladania s telami zosnulých zmeniť. Zamestnanci mali opisovať zápach, neznáme tekutiny na zemi a priestory, ktoré podľa nich pripomínali skôr provizorné až vojnové podmienky. Telá mali byť podľa ich tvrdení uskladnené na regáloch v starej patológii, kde sa dlhé roky vykonávajú pitvy a následne čakať na pohrebnú službu. Na zverejnené informácie reagovala predsedička strany Za ľudí Veronika Remišová. Tvrdí, že ak sa potvrdí opis zaobchádzania s telami zosnulých, ide o mimoriadne vážny problém. Opis toho, ako sa malo s telami zosnulých nakladať, je príšernou vizitkou doslova rozkladu systému, ktorý už nemá úctu ani k mŕtvym. Tela zosnulých na policiach medzi doskami a škatuľami, to je pohľad na stav Slovenska, kde niektorí už nemajú rešpekt vôbec pred ničím, skonštatovala Remišová. Strana Za ľudí preto avizovala, že v súvislosti so zisteniami denníka N podá trestné oznámenie na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Remišová zároveň kritizovala aj komunikáciu nemocnice a ďalších inštitúcií. Za nepriateľné označila tvrdenia, že uloženie tiel malo byť v súlade s etickými normami, legislatívou a hygienickými pravidlami. Ostro sa k prípadu vyjadril aj poslanec Národnej rady a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko. Podľa neho ide o ďalšie vážne zlyhanie v súvislosti s Prešovskou nemocnicou. Tvrdí, že tela zosnulých mali byť po smrti prevážané do miestnosti určenej na pitvy, namiesto toho, aby boli riadne uložené v chladiacich boxoch. Ide o hrozné zlyhanie, je to nechutné, neetické, zároveň na 100% dochádza k porušeniu hygienických štandardov, akým spôsobom sa má narábať s telom zosnulého pacienta, uviedol Krajčí. Bývalý minister zdravotníctva vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby dal celú vec riadne preveriť. Zároveň žiada, aby boli po prešetrení vyvodené dôsledky voči manažmentu nemocnice. Nuž, aj takéto kauzy sa ozývajú v našom okolí v Prešove a ja pevne dúfam, že aj táto kauza bude riadne vyšetrená a zdokladovaná. Vy stále počúvate prvú hodinu do poludňajšej show Sky Rádia s Milkym a ja verím, že aspoň božská hudba zo Sky Rádia vám robí dobré.

po pol 8 prvýkrát ideme dnes na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary v Javorníku smere do Budimíra, pred Sečovcami smere z Riadok, pred Levočov smere zo Spišského Štvrtka a v Podolinci smere do Staré Ľubovne. Liadky máme v Kostoľanoch smer Košice a za Haniskou smere do Šebastoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Ska Rádiom.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetom korunu snom.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
3: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.
2: Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dni po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. V Skyrádiu hráme božsky.

8 hodín 19 minút, to je presný čas zo Skyrádiu. Stále počúvate druhú hodinku dopoludnejšej show Skyrádia s Milkym. No a my máme informáciu z Košic, že Japonci definitívne preberajú košické oceliárne. US Steel už zmizne aj z názvu, aj zo všetkých možných tlačovín, pretože od prvého to bude Nippon Steel SRO. Japonský oceliársky gigant Nippon Steel preberá košické železiarne. No a to do priamého vlastníctva. Strategická zmena má nadobudnúť účinnosť od 1. októbra 2026, keď sa spoločnosť zároveň premenuje na Nippon Steel Slovakia SRO. Pre slovenský priemysel ide o významný míľnik, ktorý potvrdzuje rastúci význam košických oceliarní v európskej strategii jednej z najväčších oceliarských skupín sveta. Košický závod bol doteraz plne vlastnenou dcérskou spoločnosťou amerického koncernu US Steel. Po novom však prejde priamo pod japonskú Nippon Steel, ktorá už v roku 2025 získala US Steel do svojej skupiny. Japonci teraz hovoria o ďalšom kroku smerom k posilneniu svojho postavenia v Európe, kde očakávajú rast dopytu po kvalitnej oceli, najmä v strednej a východnej Európe. Košické železiarne majú v novej štruktúre zohrávať úlohu hlavného výrobného centra pre európske operácie Nippon Steel. Firma argumentuje strategickou polohou závodu, širokým portfóliom plochých valcovaných výrobkov, stabilnou zákazníckou základňou a aj kvalifikovanou pracovnou silou. Práve tieto faktory podľa spoločnosti vytvárajú predpoklady na ďalšie posilňovanie konkurencie schopnosti závodu v Košiciach. Európsky trh s oceľou je podľa Nippon Steel tretím najväčším na svete po Číne a Spojených štátoch. Zároveň ide o región, ktorý prechádza zásadnou transformáciou v dôsledku dekarbonizácie geopolitického napätia či rastúcich a ochranných opatrení, vrátane uhlíkového mechanizmu CBAM. Aj preto chce japonská skupina pôsobiť v Európe priamo a mať pod kontrolou vlastné výrobné kapacity. Nippon Steel bude ďalej využívať najmodernejšie technológie a manažerské zdroje v USSK na posilnenie svojej podnikateľskej základne, pričom zároveň podporí strednodobé a hlavne dlhodobé investície vrátane iniciatív na dekarbonizáciu, uviedol podpredseda Nippon Steel a predseda predstavenstva US Steel Takahiro Mori. Podľa neho má spoločnosť ambíciu ďalej prispievať k rozvoju európskeho priemyslu aj prostredníctvom modernizácie košického závodu. Tak teda nech sa po starom US Steel alebo po novom Nippon Steel darí.

0: Tesne po pol deviatej sa vraciame k vám za volanty, pretože tam nám hlásite radary v Janovíku smere do Budimíra, pred Levočou smere zo Spišského Štvrtka a v Podolinci smere do Starej Ľubovne. Liadky máme v Kostoľanoch nad Hornádom smere Košice, za Haniskou smere do Šebastoviec a na viazde do Humeného pri odbočke na Lackovce. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dní po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk. Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.
2: Hodina 49 minút, je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 2 hodinu dopoludňajšie show Sky Rádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jednu naozaj super atrakciu, ktorú pripravili v Prešove na Deň detí. V centre mesta totiž bude pristavený Mimoni bus. K dispozícii bude aj súťaž o ceny s cieľom nájsť Mimoňa v buse. Na hlavnej ulici v Prešove bude v piatok 29. mája. Naozaj veselo vďaka oslave MDD. A okrem toho aj plno atrakcií, ktoré potešia tých najmenších. Jednou z noviniek bude špeciálny Mimoni bus, a to pre všetkých malých aj veľkých fanúšikov žltých postavičiek. Na Medzinárodný deň detí sme si pre vás pripravili niečo naozaj špeciálne. Príďte prežiť nezabudnutelné popoludnie plné zábavy a smiechu, a to od 13. hodiny do 16.30 počas Medzinárodného dňa detí v Prešove. Pozýva na veselý deň dopravný podnik mesta Prešov. K dispozícii bude fotenie s Mimoňmi a možnosť stretnúť obľúbených žltých hrdinov naživo a tiež súťaž o ceny. Nájdi Mimoňa v buse. Určite sa zabavíte nielen vy, ale aj vaše ratolesti, a o to predsa pri Medzinárodnom dni deti ide. Tak nezabudnite 29. mája na hlavnej ulici na pešej zóne v Prešove Mimoni bus a veľká zábava pre vaše ratolesti. Srdečne pozývame.
0: Sky Radio.

0: Ideme opäť za vami na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary. V Košiciach na Popradskej za križovatkou Zipelskou smere k amfiteátru, pred Sičovcami smere Zriadok, na R4 pri odpočívadle Valaliky smer Bidovce. Hliadky máme na Herlianskej v Košiciach za odbočkou na Zdobu, smer von z mesta v Myslave pri Kostole a v Prešove na Levockej pri Lidli smer Mesto. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Do Prešovskej logickej olympiády pre najmenších sa zapojilo viac ako 5000 detí. Seniorka prišla po podvode cez internetový bazár o 12 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami dodržuje všetky požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Nemocnica to uviedla v reakcii na medializované informácie a fotografie týkajúce sa priestorov starej patológie v areáli nemocnice. Podľa jej stanoviska ide o účelovo podané informácie z anonymných zdrojov so snahou manipulovať verejnú mienku. Viac ako 5000 predškolákov z celého Slovenska si aj tento rok zmeria sily v najväčšej súťaži logického myslenia pre deti predškolského veku. V poradí 11. ročník logickej olympiády pre najmenších zaznamenal podľa hovorkyne Prešovskej univerzity v Prešove Ingrid Tymkovej mimoriadny záujem. Do projektu sa zaregistrovalo 283 materských škôl a celkovo viac ako 5380 detí. Polícia vyšetruje podvod na 68-ročnej seniorke cez internetový bazár, kde predávala posteľ. Zaslaním údajov o svojej platobnej karte prišla o 12 000 eur. Polícia v súvislosti s prípadom apeluje na občanov, aby boli obozretní a nedôverovali neznámym osobám. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v 5. stretnutí 2. kola play-off zámorskej NHL 3 asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffalo 6-3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3-2 a sú krok od postupu do finále východnej konferencie. 6. zápas je na programe v noci na nedeľu v Montreale.

9 hodín 4 minútky a naša Danička vám priniesla správy o celej z domov zahraničia i športu a opäť nás preniesla do ďalšej teraz už do 3 hodinky do poludňašej šovskej rádia s Milkym, v ktorej si opäť prejdeme najrôznejšie témy a zahráme si kopec božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí. Verím, že máte po ranných stresoch a rozvoniava kávička a máte pohodu so Sky Rádiom. Dobré ránko.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od

0: vedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Epéria počas celého mája.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: 9:20, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate 3. hodinku do poludňašie show Skyrádia s Milkým. No už my sa ideme pozrieť do Prešova, lebo ten sa zapojí do týždňa dobrovoľníctva. Prihlásené sú desiatky organizácií a škôl v celom kraji. Organizácie, školy, komunity a aj samosprávy po celom Slovensku sa pripravujú na budúci týždeň, kedy hlavné slovo dostane dobrovoľníctvo. Výnimkou nie je ani metropola Šariša a aj celý kraj, kde je aktuálne prihlásených 58 organizácií a škôl. Spolu pripravili 157 dobrovoľníckych akcií. Verejnosť sa môže zapojiť do rôznych aktivít od pomoci pri komunitných podujatiach cez úpravu verejných priestorov až po trávenie času so seniormi, deťmi či pomoc tam, kde je práve potrebná. Netreba mať špeciálne skúsenosti, stačí chuť venovať trochu svojho času pre dobrú vec, uviedlo mesto Prešov. Týždeň dobrovoľníctva je skvelou príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú urobiť niečo zmysluplné, spoznať nových ľudí a zažiť dobrovoľníctvo na vlastnej koži. Niekedy naozaj stačí málo, pár hodín, jedno popoludne alebo ochota priložiť ruku k dielu, uviedla predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra Petra Gerhartová. Aktuálny ročník je výnimočný tým, že sa uskutoční v Medzinárodnom roku dobrovoľníctva. Ešte viac sa tak pripomína a zdôrazňuje dôležitosť solidarity, aktívneho občianstva a pomoci druhým. V Prešovskom kraji sa týždeň dobrovoľníctva zároveň prepája aj s iniciatívou Milujem svoje mesto, milujem svoj kraj, vďaka čomu budú možnosti zapojiť sa ešte viac. Týždeň dobrovoľníctva sa začne v pondelok 18. mája a potrvá do nedele 24. mája. Zapojiť sa môžete zvolením si konkrétnej aktivity na webe podujatia. Tak srdečne pozývame, ak máte chuť a čas, rozhodne sa zapojte do týždňa dobrovoľníctva.
1: Počúvate Skyrádio.

0: Tesne pred pol desiatou ideme opäť za vami za volanty, pretože tam nám hlásite nové rádary. Tie sa nachádzajú pri Polhore na D1 smere do Prešova. Na viazde do Prešova od Popradu pred Šelkou. Nuž, a máme aj hliadky. Jedna je Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a tá druhá na Levockej v Prešove. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dni po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Reklama.

0: 9 hodín a 47 minút práve v tejto chvíli. Ja som si počkal na celú minútu, aby ste mali presný časový údaj. No a my sme sa dnes ešte nepozreli do kalendára. Tam máme dokonca dve meninové oslavenkyne. Jednou je Zsófia a druhou Sofia. Tieto nádherné ženské mená dnes po celý deň 15. mája v piatok oslavujú meniny. Najprv sa pozrieme na Zsófiu. Pôvod tohto mena je z gréckeho Sofia, práve tá druhá meninová oslavenkyňa, čo znamená múdrosť. Zsófie vytvárajú okolo seba dobrú atmosféru, príjemné prostredie a vedia vyčariť na každej tvári úsmev. Sú preto vyhľadávané a uznávané, málo kto o nich vie povedať niečo zlé. Pôsobia ako sprostredkovateľky, pozývajú k sebe zaujímavých ľudí a zoznamujú ich s inými ľuďmi, takže sa snažia dávať dokopy nové známosti. Nejde len o spoločenské stretnutia, ale aj o obchodné. Vždy sa snažia získať pre seba nejaký ten malý nenáročný obchod, ktorý by im niečo vyniesol bez veľkej námahy. Je totiž pravda, že sa rady nechávajú svojim okolím rozmaznávať a snažia sa však vždy zvaliť zodpovednosť na iných. Každú úlohu, ktorú dostanú, sa snažia vybaviť čím skôr, len aby mali čím viac času na svoje hobby či na lásku. City sú pre nich naozaj veľmi dôležité a vždy majú snahu vytvoriť harmonický vzťah. Typickou farbou tohto mena je vraj žltá. No a ideme sa pozrieť aj na pôvod, teda pôvodné meno Sofia, z ktorého potom Zsófia vznikla. Sofia má grécky pôvod samozrejme a pochádza zo slova Sofia z PH, čo znamená múdrosť. Tento výraz sa spája s inteligenciou, rozvahou, schopnosťou rozpoznávať pravdu. Význam mena Sofia je múdrosť, kde nositeľky tohto mena sú často považované za veľmi inteligentné, rozvážne a schopné bytosti. Rozhodovať v náročných situáciách, to je ich doménou. No a osoby s menom Sofia bývajú intelektuálne nadané, analytické a kritické. Majú schopnosť vidieť veci z rôznych úhlov a radi hľadajú hlbší zmysel za každodennými udalosťami. Meno symbolizuje schopnosť učenia sa a reflexie. Čo sa týka histórie, meno Sofia bolo veľmi populárne už v starovekom Grécku a stalo sa synonymom pre múdrosť a vznešenosť. V stredoveku sa totiž meno stalo časté a hlavne medzi kráľovskými rodinami. No až do dnes je jedným z najčastejších mien v mnohých krajinách, predovšetkým v Európe. Tak ak máte vo svojom okolí, rodine alebo kolektíve nejakú Zsófiu alebo Sofiu, rozhodne im dnes nezabudnite zablahoželať, pretože po celý deň oslavujú meniny. My tak robíme práve v tejto chvíli zo Skyrádia. Želáme len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. A k tomu celému pribalíme aj jedného malého Bruna Marsa. Všetko len to najlepšie.
1: Počúvate Sky Rádio.

Presne pred 10 ideme opäť za vami na východné cesty. Tam nám hlásite radary pred Sečovcami smer Zriadok, Prešove na Levockej pred Lidlom smer Mesto a na D1 pred tunelom Bránickou smer do Popradu. Hliadku máme na Ťahnovskom moste v Košiciach, na začiatku krásnej smer zniženej Hudky a všetci smer Štečovec, tam všade opatrne a šťastnú cestu zo Skyrádio.

Hnutie Slovensko podporilo kandidáta na predsedu Košického kraja, Porvažníka. Výskyt antského hantavírusu na Slovensku dosiaľ nebol laboratórne potvrdený. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by boli schopné ho šíriť ďalej. Výskyt antského hantavírusu doposiaľ na Slovensku laboratórne potvrdený nebol. V súvislosti s nedávnym výskytom ochorení spôsobených hantavírusom na výletnej lodi v Atlantiku to na svojom webe uviedol Úrad verejného zdravotníctva. Opozícia kritizuje vládu za nečinnosť po útoku v Zakarpatskej oblasti pri slovenských hraniciach, považuje ho za bezpečnostné ohrozenie občanov Slovenska. Podľa predsedu KDH Milana Majerského je prirodzené, že ľudia na východe Slovenska v súvislosti so situáciou cítia strach a neistotu. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Kandidáta PS na predsedu Košického samosprávneho kraja podporilo najnovšie hnutie Slovensko. Pridalo sa tak k podpore jeho kandidatúry, ktorú už vyjadrili strany SAS a Za ľudí. Informoval o tom v Košiciach člen predsedníctva hnutia Slovensko Peter Polák starší. Porvažník sa poďakoval za podporu hnutia Slovensko a ďalších strán, ktorú považuje za jasný signál snahy o spájanie a spoluprácu. Potvrdil platnosť aprílového memoranda, v rámci ktorého sa 7 politických subjektov dohodlo na konečnej podpore jedného spoločného kandidáta. Prejdeme na šport. Zvíťazili v 36. kole španielskej La Ligy nad zostupujúcim Realom Oviedo 2-0.

Tak dnes nám tu krásne odsýpa, to bola opäť naša úžasná danická správy o celej, ktorými nás posunula už do poslednej 4. hodinky do poludňajšej Šovská rádia s Milkym. Až do 11. sme tu pre vás s ďalšími témami a kopou božskej hudby. Verím, že už máte naozaj po ranných stresoch a pohodička, možno rozvoniava káva v kancelárii a neriešite nič podstatné, len si užívate božskú hudbu s vašim Sky rádiom.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme

0: 10 hodín 20 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Nož a umelecké nebo má od ďalšieho výtvarníka navyše. Vo veku 42 rokov zomrel talentovaný Košičan Richard Rováč. Košickú umeleckú komunitu zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 42 rokov zomrel výtvarník Richard Rováč. Informácia o jeho smrti sa začala šíriť sociálnymi sieťami medzi priateľmi, kolegami či milovníkmi umenia a vyvolala silné emócie. So smutným oznámením sa podelilo aj Múzeum Vojtecha Luflera v Košiciach, ktoré si pripomenulo nielen jeho tvorbu, ale aj osobnosť. Richard Rováč, výnimočný umelec a skvelý človek, nás v nedeľu 10. mája navždy opustila v umeleckej komunite Košic, po ňom ostáva veľké prázdno. Jeho výstava Predsudky v lete 2022 priniesla silné posolstvo zápasu s formami nenávisti a predsudkov, ktoré nám Durišo zanecháva, uviedlo múzeum. Na úmrtie Richarda Rováča zareagovala aj Galéria umelcov Spiša, ktorá s ním len nedávno otvorila výstavu Tlaky. Bol nám cťou s tebou a tvojimi najbližšími spolupracovať. Tlaky v Galéria umelcov Spiša sú momentom mori a tvojou poslednou výzvou vystresovanému svetu. Rest in peace, vzácny priateľu, odišiel si prískoro, napísala Galéria v emotívnom odkaze. Nuž a my sa zo Skyrádia pridávame. Odpočívaj v pokoji.
1: Počúvate Skyrádio.

0: už o pol jedenástej sa vraciame k vám za volanty, pretože tam ste nám nahlásili nové radary na D1 pred tunelom Branisko v smere do Popradu, Prešove na Levockej pred Lidlom v smere do mesta a predsa čo sami smere z riadok. Máme hliadky v Košiciach na Ďanovskom moste, na začiatku krásnej znižnej hudky a všetci smere z Čečovic. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Andský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dni po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Aj v úplnom závere dnešnej dopoludňajšej show si hráme takto božsky. To bol starý dobrý Michael Jackson, jeho Black or White. No aby sme naplnili scenár do bodky, poďme ešte naposledy na východné cesty. Tam nám radary hlásite v Košiciach na južnej triede pri Kosite smere do centra, za Budimírom smere do Košic a Prešove na Duklianskej pri UMV-ke smere von z mesta. Máme aj jednu hliadku, tá aktuálne útočí v Košiciach na americkej triede pri metre smer Prešovská. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Počúvate Skyrádio.
0: Tak a je tu úplný záver dnešnej dopoludňajšej show Skyrádia s Milkym. A nielen dnešnej, ale celotýždňového vysielania, pretože si dáme víkendovú pauzičku, aby sme sa opäť zišli v pondelok ráno, už od 7. Opäť nové témy, opäť kopec božskej hudby a ťažká pohoda so Skyrádiom. Tak užívajte víkend, oddychujte, počúvajte božskú hudbu zo Skyrádia a počujeme sa v pondelok. Ahoj!

Prešovskej logickej olympiády pre najmenších sa zapojilo viac ako 5000 detí. Seniorka prišla po podvode cez internetový bazár o 12 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami dodržuje všetky požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Nemocnica to uviedla v reakcii na medializované informácie a fotografie týkajúce sa priestorov starej patológie v areáli nemocnice. Podľa jej stanoviska ide o účelovo podané informácie z anonymných zdrojov so snahou manipulovať verejnú mienku. Viac ako 5000 predškolákov z celého Slovenska si aj tento rok zmeria sily v najväčšej súťaži logického myslenia pre deti predškolského veku. V poradí 11. ročník logickej olympiády pre najmenších zaznamenal podľa hovorkyne Prešovskej univerzity v Prešove Ingrid Tymkovej mimoriadny záujem. Do projektu sa zaregistrovalo 283 materských škôl a celkovo viac ako 5380 detí. Polícia vyšetruje podvod na 68-ročnej seniorke cez internetový bazár, kde predávala posteľ. Zaslaním údajov o svojej platobnej karte prišla o 12 000 eur. Polícia v súvislosti s prípadom apeluje na občanov, aby boli obozretní a nedôverovali neznámym osobám. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v 5. stretnutí 2. kola play-off zámorskej NHL 3 asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffalo 6-3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3-2 a sú krok od postupu do finále východnej konferencie. 6. zápas je na programe v noci na nedeľu v Montreale.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Miestočinu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2. do 25. mája. Meno detektíva Eperius. Staňte sa detektívom a odhalte nebezpečného páchateľa na interaktívnej výstave Kriminálka. Metódy forenzných detektívov, analýza otlačkov prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
0: Reklama.

Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dni po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snou, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Hnutie Slovensko podporilo kandidáta na predsedu Košického kraja, Porvažníka. Výskyt antského hantavírusu na Slovensku dosiaľ nebol laboratórne potvrdený. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by boli schopné ho šíriť ďalej. Výskyt antského hantavírusu doposiaľ na Slovensku laboratórne potvrdený nebol. V súvislosti s nedávnym výskytom ochorení spôsobených hantavírusom na výletnej lodi v Atlantiku to na svojom webe uviedol Úrad verejného zdravotníctva. Opozícia kritizuje vládu za nečinnosť po útoku v Zakarpatskej oblasti pri slovenských hraniciach, považuje ho za bezpečnostné ohrozenie občanov Slovenska. Podľa predsedu KDH Milana Majerského je prirodzené, že ľudia na východe Slovenska v súvislosti so situáciou cítia strach a neistotu. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Kandidáta PS na predsedu Košického samosprávneho kraja podporilo najnovšie hnutie Slovensko. Pridalo sa tak k podpore jeho kandidatúry, ktorú už vyjadrili strany SAS a Za ľudí. Informoval o tom v Košiciach člen predsedníctva hnutia Slovensko Peter Polák starší. Porvažník sa poďakoval za podporu hnutia Slovensko a ďalších strán, ktorú považuje za jasný signál snahy o spájanie a spoluprácu. Potvrdil platnosť aprílového memoranda, v rámci ktorého sa 7 politických subjektov dohodlo na konečnej podpore jedného spoločného kandidáta. Prejdeme na šport. Zvíťazili v 36. kole španielskej La Ligy nad zostupujúcim Realom Oviedo 2-0.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Andský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dní po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Do Prešovskej logickej olympiády pre najmenších sa zapojilo viac ako 5000 detí. Seniorka prišla po podvode cez internetový bazár o 12 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami dodržuje všetky požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Nemocnica to uviedla v reakcii na medializované informácie a fotografie týkajúce sa priestorov starej patológie v areáli nemocnice. Podľa jej stanoviska ide o účelovo podané informácie z anonymných zdrojov so snahou manipulovať verejnú mienku. Viac ako 5000 predškolákov z celého Slovenska si aj tento rok zmeria sily v najväčšej súťaži logického myslenia pre deti predškolského veku. V poradí 11. ročník logickej olympiády pre najmenších zaznamenal podľa hovorkyne Prešovskej univerzity v Prešove Ingrid Tymkovej mimoriadny záujem. Do projektu sa zaregistrovalo 283 materských škôl a celkovo viac ako 5380 detí. Polícia vyšetruje podvod na 68-ročnej seniorke cez internetový bazár, kde predávala posteľ. Zaslaním údajov o svojej platobnej karte prišla o 12 000 eur. Polícia v súvislosti s prípadom apeluje na občanov, aby boli obozretní a nedôverovali neznámym osobám. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v 5. stretnutí 2. kola play-off zámorskej NHL 3 asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffalo 6-3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3-2 a sú krok od postupu do finále východnej konferencie. Šiestý zápas je na programe v noci na nedeľu v Montreale.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dni po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podtlačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Hnutie Slovensko podporilo kandidáta na predsedu Košického kraja, Porvažníka. Výskyt antského hantavírusu na Slovensku dosiaľ nebol laboratórne potvrdený. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by boli schopné ho šíriť ďalej. Výskyt antského hantavírusu doposiaľ na Slovensku laboratórne potvrdený nebol. V súvislosti s nedávnym výskytom ochorení spôsobených hantavírusom na výletnej lodi v Atlantiku to na svojom webe uviedol Úrad verejného zdravotníctva. Opozícia kritizuje vládu za nečinnosť po útoku v zakarpatskej oblasti pri slovenských hraniciach, považuje ho za bezpečnostné ohrozenie občanov Slovenska. Podľa predsedu KDH Milana Majerského je prirodzené, že ľudia na východe Slovenska v súvislosti so situáciou cítia strach a neistotu. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Kandidáta PS na predsedu Košického samosprávneho kraja podporilo najnovšie Hnutie Slovensko. Pridalo sa tak k podpore jeho kandidatúry, ktorú už vyjadrili strany SAS a Za ľudí. Informoval o tom v Košiciach člen predsedníctva Hnutia Slovensko Peter Polák starší. Porvažník sa poďakoval za podporu Hnutia Slovensko a ďalších strán, ktorú považuje za jasný signál snahy o spájanie a spoluprácu. Potvrdil platnosť aprílového memoranda, v rámci ktorého sa 7 politických subjektov dohodlo na konečnej podpore jedného spoločného kandidáta. Prejdeme na šport. Zvíťazili v 36. kole španielskej La Ligy nad zostupujúcim Realom Oviedo 2-0.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: dál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama.

Andský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dni po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa

0: Môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
2: Miesto činu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2. do 25. mája. Meno detektíva Eperius. Staňte sa detektívom a odhalte nebezpečného páchateľa na interaktívnej výstave Kriminálka. Metódy forenzných detektívov, analýza otlačkov prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
3: Reklama.

Do Prešovskej logickej olympiády pre najmenších sa zapojilo viac ako 5000 detí. Seniorka prišla po podvode cez internetový bazár o 12 000 eur. Na Skyrádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami dodržuje všetky požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Nemocnica to uviedla v reakcii na medializované informácie a fotografie týkajúce sa priestorov starej patológie v areáli nemocnice. Podľa jej stanoviska ide o účelovo podané informácie z anonymných zdrojov so snahou manipulovať verejnú mienku. Viac ako 5000 predškolákov z celého Slovenska si aj tento rok zmeria sily v najväčšej súťaži logického myslenia pre deti predškolského veku. V poradí 11. ročník logickej olympiády pre najmenších zaznamenal podľa hovorkyne Prešovskej univerzity v Prešove Ingrid Tymkovej mimoriadny záujem. Do projektu sa zaregistrovalo 283 materských škôl a celkovo viac ako 5380 detí. Polícia vyšetruje podvod na 68-ročnej seniorke cez internetový bazár, kde predávala posteľ. Zaslaním údajov o svojej platobnej karte prišla o 12 000 eur. Polícia v súvislosti s prípadom apeluje na občanov, aby boli obozretní a nedôverovali neznámym osobám. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v 5. stretnutí 2. kola play-off zámorskej NHL 3 asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffalo 6-3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3-2 a sú krok od postupu do finále východnej konferencie. Šiesty zápas je na programe v noci na nedeľu v Montreale.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressowrunning.sk.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dní po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
3: XXI. Storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sféra AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.

Hnutie Slovensko podporilo kandidáta na predsedu Košického kraja, Porvažníka. Výskyt antského hantavírusu na Slovensku dosiaľ nebol laboratórne potvrdený. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by boli schopné ho šíriť ďalej. Výskyt antského hantavírusu doposiaľ na Slovensku laboratórne potvrdený nebol. V súvislosti s nedávnym výskytom ochorení spôsobených hantavírusom na výletnej lodi v Atlantiku to na svojom webe uviedol Úrad verejného zdravotníctva. Opozícia kritizuje vládu za nečinnosť po útoku v zakarpatskej oblasti pri slovenských hraniciach, považuje ho za bezpečnostné ohrozenie občanov Slovenska. Podľa predsedu KDH Milana Majerského je prirodzené, že ľudia na východe Slovenska v súvislosti so situáciou cítia strach a neistotu. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Kandidáta PS na predsedu Košického samosprávneho kraja podporilo najnovšie hnutie Slovensko. Pridalo sa tak k podpore jeho kandidatúry, ktorú už vyjadrili strany SAS a Za ľudí. Informoval o tom v Košiciach člen predsedníctva hnutia Slovensko Peter Polák starší. Porvažník sa poďakoval za podporu hnutia Slovensko a ďalších strán, ktorú považuje za jasný signál snahy o spájanie a spoluprácu. Potvrdil platnosť aprílového memoranda, v rámci ktorého sa 7 politických subjektov dohodlo na konečnej podpore jedného spoločného kandidáta. Prejdeme na šport. Zvíťazili v 36. kole španielskej La Ligy nad zostupujúcim Realom Oviedo 2-0.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Miestočinu Eperia Shopping Mall. Dátum od 2.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.
2: Andský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dni po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Do Prešovskej logickej olympiády pre najmenších sa zapojilo viac ako 5000 detí. Seniorka prišla po podvode cez internetový bazár o 12 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami dodržuje všetky požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Nemocnica to uviedla v reakcii na medializované informácie a fotografie týkajúce sa priestorov starej patológie v areáli nemocnice. Podľa jej stanoviska ide o účelovo podané informácie z anonymných zdrojov so snahou manipulovať verejnú mienku. Viac ako 5000 predškolákov z celého Slovenska si aj tento rok zmeria sily v najväčšej súťaži logického myslenia pre deti predškolského veku. V poradí 11. ročník logickej olympiády pre najmenších zaznamenal podľa hovorkyne Prešovskej univerzity v Prešove Ingrid Tymkovej mimoriadny záujem. Do projektu sa zaregistrovalo 283 materských škôl a celkovo viac ako 5380 detí. Polícia vyšetruje podvod na 68-ročnej seniorke cez internetový bazár, kde predávala posteľ. Zaslaním údajov o svojej platobnej karte prišla o 12 000 eur. Polícia v súvislosti s prípadom apeluje na občanov, aby boli obozretní a nedôverovali neznámym osobám. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v piatom stretnutí druhého kola play-off zámorskej NHL 3 asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffalo 6-3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3-2 a sú krok od postupu do finále východnej konferencie. Šiesty zápas je na programe v noci na nedeľu v Montreale.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by ho boli schopné šíriť ďalej. Ďalší incident útoku dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Polícia vo štvrtok realizovala na území Trnavského a Trenčianskeho kraja protidrogovú akciu s krycím názvom Dýka. Podľa prvotných informácií boli zadržané dve osoby, ďalšie dohľadávali. Prebiehali aj domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. 4 dní po škandále v derby bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. V stredajšom dueli nechali problémy pred vstupom na ihrisko, na ktorom dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Reklama.

Hnutie Slovensko podporilo kandidáta na predsedu Košického kraja, Porvažníka. Výskyt antského hantavírusu na Slovensku dosiaľ nebol laboratórne potvrdený. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Antský hantavírus, ktorý sa ako jediný zo skupiny hantavírusov prenáša z človeka na človeka, sa v Európe vrátane Slovenska nevyskytuje a zároveň v Európe nežijú hlodavce, ktoré by boli schopné ho šíriť ďalej. Výskyt antského hantavírusu doposiaľ na Slovensku laboratórne potvrdený nebol. V súvislosti s nedávnym výskytom ochorení spôsobených hantavírusom na výletnej lodi v Atlantiku to na svojom webe uviedol Úrad verejného zdravotníctva. Opozícia kritizuje vládu za nečinnosť po útoku v Zakarpatskej oblasti pri slovenských hraniciach, považuje ho za bezpečnostné ohrozenie občanov Slovenska. Podľa predsedu KDH Milana Majerského je prirodzené, že ľudia na východe Slovenska v súvislosti so situáciou cítia strach a neistotu. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Kandidáta PS na predsedu Košického samosprávneho kraja podporilo najnovšie hnutie Slovensko. Pridalo sa tak k podpore jeho kandidatúry, ktorú už vyjadrili strany SAS a Za ľudí. Informoval o tom v Košiciach člen predsedníctva hnutia Slovensko Peter Polák starší. Porvažník sa poďakoval za podporu hnutia Slovensko a ďalších strán, ktorú považuje za jasný signál snahy o spájanie a spoluprácu. Potvrdil platnosť aprílového memoranda, v rámci ktorého sa 7 politických subjektov dohodlo na konečnej podpore jedného spoločného kandidáta. Prejdeme na šport. Zvíťazili v 36. kole španielskej La Ligy nad zostupujúcim Realom Oviedo 2-0.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.